Mbrëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kap

e dini se kur jemi sëmur nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

Ano ka ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

E, si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

A e di si është kjo puna e liris? I jep dikujt një dorë të lirë, po duhet të ruash se mund të ta fusë surratit. Klab FM, kap e lirë.

Mbrëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë të kumë. Klab FM, ka per avion.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
1: Woke up this morning.
0: Club FM, Kapë Radion.

si po. Tje po bërtisja tek posta për shërbimin, dhe një postira ty më tha, mos o vendo postën zotri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të mundjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar, sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotri.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora, 7.
1: Bilaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Sot është pushim. Fikat zile, oma. Dhe, disa radion.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.
4: Festivali Europian i Këngës është një festival që mbahet një herë në vit me organizimin dhe mbikëqyrjen e EBU-s, Unionit Europian të Transmetimit. Është një nga programet më të vjetra në botë, me festivalin e parë të mbajtur në vitin 1956. Konsiderohet si një nga spektaklet jo sportive më të ndjekura në botë, me një audiencë midis 100 dhe 600 milion shikues ndërkombëtar. Artistët fitues më të njohur gjatë gjithë viteve janë Domenico Modugno me Nel Blu di Pinto di Blu në 58-ën, grupi ABBA me Waterloo në 74-ën dhe Celine Dion në 88-ën me Ne Parte Pas, Sans Moi.

keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Me dëshirën e EBU-s për të krijuar një event artistik që t'i mblidhte të gjitha shtetet europiane, i frymzuar nga Festivali Italian i Këngës Sanremo, edicioni i parë i Festivalit Europian u mbajt në Lugano të Zvicrës në 24 maj 1956. Morën pjesë vetëm 7 shtete që konkuruan me dy këngë secili. Fituesi i festivalit të parë ishte shteti organizues, Zvicra, me përfaqësuese Lis Asia dhe këngën Refrain.

0: Sion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lekë. Hybrid Robotron 799 lekë. Toaster Robotron 749 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lekë. Lëkundë kopshti 4990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse vlla të dukem unë ty?
2: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
4: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
2: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
3: Po pse rën, e kishte me mua?
4: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam të tani me të shkëputur se do të motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as mua.
2: Old laser. Vjen jone thonë vlla, i thonë grave. Falem për të nisur.
4: Yes, yes.
2: Oh, Pimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Shteti me fitoret më të mëdha në festivalin e Eurovisionit është Irlanda, e cila e ka fituar 7 herë këtë kompeticion, ndërkohë që Portugalia është shteti me pjesëmarrjet më të mëdha që në vitet e para me 1 fitore. I vetmi person që ka fituar më shumë se 1 herë si performues Eurovisionin është irlandezi Johnny Logan, që fitoi vendin e parë në vitin 1980 me What's Another Year dhe në 87-ën Hold Me Now. Don't close your heart.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trier në krevat? Club FM.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plotë një...
3: Ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.

Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fitoria e vendit të parë në Eurovision jep mundësinë unike artistit për të përhapur suksesin e tij në të gjithë territoret europiane, duke u rrethuar nga publiciteti për të bërë i njohur në rang kombëtar. Megjithatë, përgjatë gjithë viteve të këtij festivali, vetëm pak prej tyre kanë arritur këtë popularitet. Më të njohurit fitues dhe më pas të njohur në të gjithë botën u bën vetëm grupi suedez ABBA, që fituan çmimin e parë në vitin 74.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Fakti që Kandili Dedit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyres.

0: hapi ere është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jutë e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Far beyond.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Në vitin 1964, festivali Europian u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës. Atë vit kënga fituese u shpall Nono Leta, nga përfaqësuesja italiane Giulia Cinquetti, në atë kohë 17 vjeçare. Ashtu si përfaqësimet e mëparshme të Italisë, kënga kishte qenë fituese në festivalin e Sanremos dhe më pas u përzgjodh automatikisht si përfaqësuese në Eurovision. No.

0: Eurovision me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 8:30 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Shoqet e bashkëshorte së mbrëmjë mbureshin të gjitha një zëri. Unë kam bërë botox, unë qërë pik, unë vetullat. Po ti, moj, ju drejtua një rasaj. Qëfar ke bërë? Unë bërë pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: Mirë, mirë, mja e moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Pushimet e verës janë afër, biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro. Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Stop, mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja e tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. La La La, kënga e kënduar në spanjisht nga përfaqësuesja e Spanjës në Eurovisionin e vitit 68, Maciel. Ajo fitoi çmimin e parë dhe regjistroi dhe tre versione të tjera të këngës në gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kënga ka patur shumë kundërshti pasi vetë Maciel kishte qëllim ta këndonte në gjuhën katalanase, por qeveria e Francos nuk e lejoi një gjë të tillë, duke këngulur se kënga përfaqëson regjimin e tij diktatorial dhe do të këndohet në spanjisht.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A sa shkurtër është kjo fundjavë. Fillon të shtunë, mbaron dielli. Club FM, ka pra

0: mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni vitit 69 ishte i vetmi që kishte 4 fitues të çmimit të parë, me nga 18 vota secili. Ata ishin Spanja me përfaqësuese Salome, Vivo Cantando, Anglia me Lulu, Boom Bang Bang, Holanda me përfaqësues Leni Kur dhe këngën De Trobadour dhe Franca me Frida Bocara, këngën Un Jour en Enfant. Festivali u mbajt në Madrid të Spanjës në kohën e regjimit diktatorial të Francos.

0: Eurovision. Me këngët më të mira të Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Klab FM, ka për radion.

Sa djalë punëtor që është ky, ë? Na e kalon të gjithëve. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Billaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stij.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5 Heroin Club FM Power Play

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.
9: Waterloo ishte kënga e parë e grupit suedez ABBA, pjesë e albumit të tyre me të njëjtin titull. Kënga ishte fituese e Eurovisionit të vitit 74 dhe nga pjesëmarrja në këtë festival nisi karriera e tyre ndërkombëtare. Kënga u shndërrua në hit në shumë shtete, duke qenë dhe numër 1 nëpër klasifikime me shitje 6 milion kopje, mbar rekordin e një prej këngëve më të shitura në historinë muzikore.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani disa fakte konfuze. A qan dot në nui? A ka etje peshku? Derisa lekët nuk rriten në pemë, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
2: Po të çmendur, ha.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten:
1: "Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?"
0: Club FM, Kapera.

0: giugno. Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje e gji, ajo është motër, apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
3: kishte me ty.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser,
2: jo në thonë vla, i thonë grave. Për lehepet e në skadë kuptim. Hopim, hypë mrapa.
5: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.

Klab e Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me... Klab e Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën...

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Halleluja, kënga fituese e Eurovisionit të vitit 79, performuar në hebraisht nga përfaqësuesit e Izraelit, Gali Atari dhe Milk and Honey. Në bazë të rregullores, Izraeli duhet të zhvillonte përsëri si mikpritës Eurovisionin e ardhshëm, por kjo u bë e pamundur për shkak të ditës së tyre kombëtare në nderim të dëshmorëve, Yom HaZikaron. Ishte hera e dytë që ata e fitonin Eurovisionin dhe do ta fitonin më pas edhe në 98-ën me këngën hit të asaj kohe, Diva, performuar nga Dana International.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sonte e kam vendosur, do ta fik frigoriferin. Dua të dëgjoj radion në qetësi absolute.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi, interesi.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 88 u mbajt në Dublin të Irlandës dhe fituese ishte Celine Dion, në atë kohë krejtësisht e panjohur, përfaqësuese e Zvicrës, por me origjinë kanadeze. Kënga Ne Parte Pas Son Moi u kompozua nga kantautori turk Atilla Sertug dhe me tekst nga zviceriana Nela Martinetti. Është konsideruar si një nga këngët fituese më të mira të festivalit evropian dhe artistja Celine Dion si një nga këngëtarët më legjendare të këtij kompeticioni.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora 10:32 minuta.
2: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
3: O, ma, si e, që bone?
2: Hajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti u re.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pran familjes çdo ditë.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A dini se thot një miku i mushtarak? Kufijt janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Ua!

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kupton?

puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 89 u mbajt në Lozanë të Zvicrës. Fitues të atij viti ishte grupi Riva, përfaqësues të Republikës Federal Socialiste të Jugosllavisë. Hera e parë dhe vetme që ky shtet ka fituar këtë festival me këngën Rock Me, të kënduar në gjuhën serbo-kroate, por në finalen e madhe këngëtarja Emilia Kokic e këndoi në anglisht. Kënga u dha një famë në rang kombëtar grupit rock jugosllav.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: 11 e 2 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me kam se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old Lisa.
1: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim. Hopim hip mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
5: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
9: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores të Toto Cotunios në 90-ën, Eurovisioni vitit 91 u mbajt në Rom të Italisë. Fituesit festivalit atë vitit ishte këngëtarja pop suedeze Carola me këngën Fangad Aven Stormind, që mund të përkthehet e pushtuar nga një stuhi ere. Ishte një fitore me diferencë shumë të vogël votash nga vendi i dytë që në atë vit ishte Franca, vetëm 10 pikë, dhe ka patur shumë kundërshti për fitoren që shumë shteteve ju duk e manipuluar, duke qenë se dy këngët kishin pikë të barabarta deri në fund të votimit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

Atë du ma lëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mos u merakos. Edhe ai ka

0: Ora 11:32 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Viti 1990 ka qenë një vit i rëndësishëm për Europën dhe Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Zagreb të Kroacisë, dhe vendin e parë e fitoi këngëtari italian Toto Cotugno me Insieme 92. Kjo ishte hera e dytë që Italia e fitonte Eurovisionin, dhe teksti i këngës fliste për bashkimin e gjitha shteteve europiane, dhe titulli përkon me vitin kur Bashkimi Europian nisi veprimtarinë e tij.

0: ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores së Toto Cotugnos në 90-ën, Eurovisioni vitit 91 u mbajt në Rom të Italisë. Fituese të festivalit atë vitit ishte këngëtarja pop suedeze Carola me këngën Fangad Aven Stormind, që mund të përkthehet e pushtuar nga një stuhi ere. Ishte një fitore me diferencë shumë të vogël votash nga vendi dytë që në atë vit ishte Franca, vetëm 10 pikë, dhe ka patur shumë kundërshti për fitoren që shumë shteteve ju duk e manipuluar, duke qenë se dy këngët kishin pikë të barabarta deri në fund të votimit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 12:02 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
5: kishte me ty.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk më make sense as mua. Old laser,
4: jo në thonë vla, i thonë grave, për lehrë
6: Yes, yes.
4: Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa. Don, ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl,

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek am asaj lule.
4: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Irlanda mbar rekordin e fitoreve më të shumta me 7 çmime të para në Eurovision. Ishin 3 fitoret e një pasnjëshme në 92-shin me Linda Martin, 93-shin me In Your Eyes dhe 94-n me Paul Harrington dhe këngën Rock and Roll Kids, që e vulosën suksesin e këtij shteti në Eurovision. Po ashtu ata fituan dhe në 96-ën me këngën The Voice, performuar nga Eimear Quinn, një këngë me motive kelte dhe me tematik naturaliste.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora 12:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je

0: kota, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot as 1 kg qeshi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
6: Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Brëmvon gruaja ime po lutej me zë.
3: O Zot, më jepur të si të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj. Dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 97 u mbajt në Dublin, Irland, pas fitores së vitit 96 irlandezes Eimear Quinn. Çmimin e parë fituan Katrina and the Waves, përfaqësues të anglisë, me këngën Love Shine a Light. Kënga cilësohet si një him samaritan që vetë këngëtarja Katrina e kishte kompozuar dhe ishte nxitur të merrte pjesë në seleksionimet e BBC për këngën fituese, e cila u përzgjodh me motivacionin e frymës tipike europiane.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Mbau bre bursë po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fusi i gjumë.

0: Ora 13 e 2 minuta. Momentet më të bukura ndaj me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Gjysi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe që more...

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2003 u mbajt në Riga të Letonisë dhe fituese e çmimit të parë ishte Turqia Sertab Erener me këngën Every Way That I Can, këngë kompozuar nga Demir Demirkan dhe aranxhuar nga Ozan Çolaklu, i cili ishte i famshëm për punët e tij pararse me këngëtarin turk Tarkan. Kënga ngjalli kundërshtim në Turqi sapo u zgjodh nga televizioni TRT, pasi ishte shumë pop dhe raciste. Po ashtu fakti se Sertab e performoi këngën në gjuhën angleze. Megjithatë, ajo fitoi çmimin e parë dhe Soul

0: emision me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni viti 2004 organizua nga shteti turk në Stamboll, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme me hyrjen e 4 vendeve të reja për herë të parë në këtë kompeticion: Shqipëria, Andorra, Bielorusia dhe Mali i Zi. Fituese e këtij viti ishte përfaqësuesja e Ukrainës, këngëtarja Ruslana dhe kënga Wild Dances, një performancë energjike ku mbizotronte veshja e vjetër prehistorike dhe kultura etnike e ukrainasve.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 13:31 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: kuta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5 Heroin Club FM Power Play

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores së Ukrainës në vitin 2004, Festivali Europiani 2005 u mbajt në Kiev, ku fitues u shpall përfaqësuesja e Greqisë, Elena Paparizou me këngën Number One. Ishte viti i 50 i këtij kompeticioni dhe hera e parë që Greqia fitonte çmimin e parë. Eurovisioni për herë të parë shkonte në Greqi. Kënga ishte kontemporane me ndërthurje të instrumentit të buzukut. Fitoria Elena Paparizou u shoqërua me festime në rrugët e Athinës dhe ajo u prit në aeroportin e Athinës si mbretëresh.

0: Me këngët më të mirat e Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fairy Tale është kënga e kantautorit dhe violinistit norvegjez Alexander Rybak, që fitoi çmimin e parë në Eurovisionin e vitit 2009, i mbajtur në Moskë, Rusi. Rybak është rekordmen për sa i përket fitores së tij, e cila ka pikët më të larta në historinë e Eurovisionit, 387 nga 492 në dispozicion. Ishte një këngë pop me motive folk dhe një performancë përrallash, që sipas thashëthemeve, Rybak ja kushtonte ishte dashurës së tij.

0: Tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
3: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kishte me
1: mua. Doesn't make sense. E kisha
2: me mua. Nuk më make sense as më. O vlezë,
1: vjen jona thonë vaj, thonë grave. Po lemrat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: A e dini çesin se si të kaloni një javë pune të qetë, një

mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti, 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige, 6990 lek. Lëkundse, 5990 lek. Çadër kopshti, 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige, 7990 lek. Raft Monaco, 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2010 ishte shumë i rëndësishëm për Gjermaninë, e cila fitoi çmimin e parë me përfaqësuese 18-vjeçaren Lina Meyer-Landrut. Gjermania është një nga katër superfuqitë europiane që organizojnë çdo vit Festivalin Europian bashkë me Spanjën, Francën, Anglinë dhe së fundmi prej dy vitesh edhe Italinë. Kënga Satellite flet për një dashuri të pakushtëzuar.

0: Këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: Ora 15:10. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga fruta të thata palma.
2: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
2: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Eurovisionit që u mbajt në 26 maj 2012 në Baku të Azerbajxhanit, pati fituese përfaqësuesen e Suedis, kantautore 28 vjeçare Lorin me këngën Euphoria, e cila në mbrëmjen finale mori 372 pikë. Shumë media kishin parashikuar fitoren e Suedis, pasi kënga ishte më e shikuara në YouTube dhe menjëherë u shndërrua në një hit. Lorin është e dyta pas Alexander Ljubak që ka votat më të larta të fituara në këtë kompeticion, me 12 pikët maksimale të marra nga 18 shtete.

0: plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jeta, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë, set tavoline me 2 karrige 6990 lekë, lëkundse 5990 lekë, çadër kopshti 3990 lekë, set tavoline me 4 karrige 7990 lekë, raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Me dëshirën e EBU-s për të krijuar një event artistik që t'i mblidhte të gjitha shtetet europiane, i frymzuar nga Festivali Italian i Këngës Sanremo, edicioni i parë i Festivalit Europian u mbajt në Lugano të Zvicrës në 24 maj 1956. Morën pjesë vetëm 7 shtete që konkuruan me dy këngë secili. Fituesi i festivalit të parë ishte shteti organizues, Zvicra, me përfaqësuese Lis Asia dhe këngën Refrain.

0: emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mandsh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: vla, kam të
5: tani, se
1: të dhe unë
5: motra. Doesn't make sense.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kaute Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Shteti me fitoret më të mëdha në festivalin Eurovisionit është Irlanda, e cila e ka fituar 7 herë këtë kompeticion, ndërkohë që Portugalia është shteti me pjesëmarrjet më të mëdha që në vitet e para me 1 fitore. I vetmi person që ka fituar më shumë se 1 herë si performues Eurovisionin është irlandezi Johnny Logan, që fitoi vendin e parë në vitin 1980 me What's Another Year dhe në 87-ën Hold Me Now.
4: Don't close your heart.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Kotë thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
2: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
3: Dhe po ta mendosh se ai nuk e ka keq, jo?

0: Ora 17:00.
1: Billa-ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjatë përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jete skandinave.
6: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al. Always look
5: on the bright side. A e dini pse më pëlqen pranvera? Sepse është e vetmja stin kur hap të gjitha xhamat e makinës, radion dhe vër show.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa

0: Mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fitoria e vendit të parë në Eurovision jep mundësinë unike artistit për të përhapur suksesin e tij në të gjithë territoret europiane, duke u rrethuar nga publiciteti për të bërë i njohur në rang kombëtar. Megjithatë, përgjatë gjithë viteve të këtij festivali, vetëm pak prej tyre kanë arritur këtë popularitet. Më të njohurit fitues dhe më pas të njohur në të gjithë botën u bën vetëm grupi suedez ABBA, që fituan çmimin e parë në vitin 74.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

është e vërtetë se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kishte me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Në vitin 1964, festivali Europian u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës. Atë vit kënga fituese u shpall Nono Leta, nga përfaqësuesja italiane Giliola Cinquetti, në atë kohë 17 vjeçare. Ashtu si përfaqësimet e mëparshme të Italisë, kënga kishte qenë fituese në festivalin e Sanremos dhe më pas u përzgjodh automatikisht si përfaqësuese në Eurovision.

0: Me këngët më të mira të Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, kafe radio.

0: Mirë, mirë, mja e moravesh.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futboll, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. La La La, kënga e kënduar në spanjisht nga përfaqësuesja e Spanjës në Eurovisionin e vitit 68, Maciel. Ajo fitoi çmimin e parë dhe regjistroi dhe tre versione të tjera të këngës në gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kënga ka patur shumë kundërshti pasi vetë Maciel kishte qëllim ta këndonte në gjuhën katalanase, por qeveria e Francos nuk e lejoi një gjë të tillë, duke këngulur se kënga përfaqëson regjimin e tij diktatorial dhe do të këndohet në spanjisht.

0: Për tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Klab FM, Klab Radio.
2: Ora 18.
3: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë,
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Klab FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
14: Si the?
13: Apo vjen një shumë vonë?
14: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
13: Apo ky ka lajfitur fare?
14: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
13: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Shuno gollin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar

0: ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni vitit 69 ishte i vetmi që kishte 4 fitues të çmimit të parë me nga 18 vota secili. Ata ishin Spanja me përfaqësuese Salome, Vivo Cantando, Anglia me Lulu, Boom Bang Bang, Holanda me përfaqësues Leni Kur dhe këngën De Trobadour dhe Franca me Frida Bocara këngën Un Jour en Enfant. Festivali u mbajt në Madrid të Spanjës në kohën e regjimit diktatorial të Francos.

0: Ora 18:00 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
10: Number 5.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
11: Volunteer to play the fool.
10: Number 4.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
10: Number 3.
9: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Waterloo ishte kënga e parë e grupit suedez ABBA, pjesa e albumit të tyre me të njëjtin titull. Kënga ishte fituese e Eurovisionit të vitit 74 dhe nga pjesëmarrja në këtë festival nisi karriera e tyre ndërkombëtare. Kënga u shndërrua në hit në shumë shtete, duke qenë dhe numër 1 nëpër klasifikime me shitje 6 milion kopje, mbar rekordin e një prej këngëve më të shitura në historinë muzikore.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Halleluja, kënga fituese e Eurovisionit të vitit 79, performuar në hebraisht nga përfaqësuesit e Izraelit, Gali Atari dhe Milk and Honey. Në bazë të rregullores, Izraeli duhet të zhvillonte përsëri si mikpritës Eurovisionin e ardhshëm, por kjo u bë e pamundur për shkak të ditës së tyre kombëtare në nderim të dëshmorëve, Yom HaZikaron. Ishte hera e dytë që ata e fitonin Eurovisionin dhe do ta fitonin më pas edhe në 98-ën me këngën hit të asaj kohe, Diva, performuar nga Dana International.

0: emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
5: kishte me ty.
1: Doesn't make sense, e kishte
5: me ty. Nuk më make sense as të mua. Old laser,
1: jo në thonë vla, i thonë grave, për lepër të në skadë kuptim.
6: Yes, yes.
1: Pimi, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
8: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethënë, ti je tap.
9: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
8: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
9: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore?
8: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
9: Po si i kaluam ne, oba?
8: Super.
9: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
8: O, prit mërë, prit. Dëgjo këtu.
9: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
10: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
11: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
12: A di sa probleme është që t'i japësh makinës? Të gjithë ata që japin makinës më ngadalë se unë janë budallëj. Ata që japin më shpejt se unë janë manjak. Club FM, ka për radion.

0: janë më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jete skandinave.
6: Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam. E ja te bila bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
6: Vetëm
7: 6 ditë. Çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Bam bam bila bam bam.
8: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Petugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 88 u mbajt në Dublin të Irlandës dhe fituese ishte Celine Dion, në atë kohë krejtësisht e panjohur, përfaqësuese e Zvicrës, por me origjinë kanadeze. Kënga Ne Parte Pas Son Moi u kompozua nga kantautori turk Atilla Sertug dhe me tekst nga zviceriana Nela Martinetti. Është konsideruar si një nga këngët fituese më të mira të festivalit evropian, dhe artistja Celine Dion si një nga këngëtaret më legjendare të këtij kompeticioni.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Bam bam billa, bam bam, bam bam billa, bam bam.
6: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam, e ja te billa, bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. MyJute e bën shtëpinë siç e ëndron.

0: Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
3: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 89 u mbajt në Lozanë të Zvicrës. Fitues të atij viti ishte grupi Riva, përfaqësues të Republikës Federal Socialiste të Jugosllavisë. Hera e parë dhe vetme që ky shtet ka fituar këtë festival me këngën Rock Me, të kënduar në gjuhën serbo-kroate, por në finalen e madhe këngëtarja Emilia Kokic e këndoi në anglisht. Kënga u dha një famë në rang kombëtar grupit rock jugosllav.

0: gjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pse un jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj enat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Ibrik Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk origjinal, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: A e dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Viti 1990 ka qenë një vit i rëndësishëm për Europën dhe Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Zagreb të Kroacisë, dhe vendin e parë fitoi këngëtari italian Toto Cotugno me Insieme 92. Kjo ishte hera e dytë që Italia e fitonte Eurovisionin, dhe teksti i këngës fliste për bashkimin e gjitha shteteve europiane, dhe titulli përkon me vitin kur Bashkimi Europian nisi veprimtarinë e tij.

0: Edicion me këngët më të mira të Eurovisionit ju prek sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Unite, unite. Euro. Ora 20:03.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Po më çfarë bune? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
5: O më, si e, çfarë bune?
4: Hajde, hajde se ta porositaj borbone.
5: Oh, sa mirë bune.
6: Kremoze.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Shuno gojlin ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Gjyshi duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh. Mbe që more shokë, mbe që more.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores së Toto Cotugnos në 90-ën, Eurovisioni vitit 91 u mbajt në Rom të Italisë. Fituesi të festivalit atë vitit ishte këngëtarja pop suedeze Carola me këngën Fangad Aven Stormind, që mund të përkthehet e pushtuar nga një stuhi ere. Ishte një fitore me diferencë shumë të vogël votash nga vendi dytë që në atë vit ishte Franca, vetëm 10 pikë, dhe ka patur shumë kundërshti për fitoren që shumë shteteve ju duk e manipuluar, duke qenë se dy këngët kishin pikë të barabarta deri në fund të votimit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët?
2: Unë komentova.
1: Janë si gjithmonë ke gjyshja.
2: Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
3: Oh, Suzi Q.
4: Club FM, Kabe Radio.

0: 21.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla,
3: a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rën, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me kënga, se do të on motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as mua.
3: Old laser. Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Irlanda mbar rekordin e fitoreve më të shumta me 7 çmime të para në Eurovision. Ishin 3 fitoret e një pasnjëshme në 92-shin me Linda Martin, 93-shin me In Your Eyes dhe 94-ën me Paul Harrington dhe këngën Rock and Roll Kids, që e vulosën suksesin e këtij shteti në Eurovision. Po ashtu ata fituan dhe në 96-ën me këngën The Voice, performuar nga Eimear Quinn, një këngë me motive kelte dhe me tematik naturaliste.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dini si e mendon fundjavën komshiuim? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dëmbeli.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 97 u mbajt në Dublin, Irland, pas fitores së vitit 96 irlandezes Eimear Quinn. Çmimin e parë fituan Katrina and the Waves, përfaqësues të anglis, me këngën Love Shine a Light. Kënga cilësohet si një himn samaritan që vetë këngëtarja Katrina e kishte kompozuar dhe ishte nxitur të merrte pjesë në seleksionimet e BBC për këngën fituese, e cila u përzgjodh me motivacionin e frymës tipike europiane.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek. Set tavoline me 2 karrige 6990 lek. Lëkundse 5990 lek. Çadër kopshti 3990 lek. Set tavoline me 4 karrige 7990 lek. Raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2003 u mbajt në Riga të Letonisë dhe fituese e çmimit të parë ishte Turqia Sertab Erener me këngën Every Way That I Can, këngë kompozuar nga Demir Demirkan dhe aranxhuar nga Ozan Çolaklu, i cili ishte i famshëm për punët e tij pararse me këngëtarin turk Tarkan. Kënga ngjalli kundërshtim në Turqi sapo u zgjodh nga televizioni TRT, pasi ishte shumë pop dhe raciste, po ashtu fakti se Sertab e performoi këngën në gjuhën angleze. Megjithatë, ajo fitoi çmimin e parë dhe so

0: emision me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.

0: Ora 22.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni viti 2004 organizua nga shteti turk në Stamboll, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme me hyrjen e 4 vendeve të reja për herë të parë në këtë kompeticion: Shqipëria, Andorra, Bielorusia dhe Mali i Zi. Fituese e këtij viti ishte përfaqësuesja e Ukrainës, këngëtarja Ruslana dhe kënga Wild Dances, një performancë energjike ku mbizotronte veshja e vjetër prehistorike dhe kultura etnike e ukrainasve.

mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores së Ukrainës në vitin 2004, festivali Europiani 2005 u mbajt në Kiev, ku fitues u shpall përfaqësuesja e Greqisë, Elena Paparizou, me këngën Number One. Ishte viti i 50 i këtij kompeticioni dhe hera e parë që Greqia fitonte çmimin e parë. Eurovisioni për herë të parë shkonte në Greqi. Kënga ishte kontemporane me ndërthurje të instrumentit të buzukut. Fitoria Elena Paparizou u shoqërua me festime në rrugët e Athinës dhe ajo u prit në aeroportin e Athinës si mbretëresh.

0: Me këngët më të mira të Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri i ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 2006 u mbajt në Athinë, Greqi, pasi Elena Paparizou fitoi çmimin e parë në 2005-ën. Fituesit e këtij viti ishte një sensacion dhe një rast tetë interesant i fitoreve në Festivalin Europian të Këngës. Grupi finlandez Heavy Metal Lordi fituan vendin e parë me këngën Hard Rock Hallelujah, një performancë eklektike në skenë ku çdo antar i grupit ishte maskuar në version Thriller, por kënga ishte më e votuara në atë vit.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fairy Tale është kënga e kantautorit dhe violinistit norvegjez Alexander Rybak, që fitoi çmimin e parë në Eurovisionin e vitit 2009, i mbajtur në Moskë, Rusi. Rybak është rekordmen për sa i përket fitores së tij, e cila ka pikët më të larta në historinë e Eurovisionit, 387 nga 492 në dispozicion. Ishte një këngë pop me motive folk dhe një performancë përrallash që sipas thashëthemeve, Rybak ja kushtonte ishte dashurës së tij.

0: Edicion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E çfarë bërezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

vetëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalur. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2010 ishte shumë i rëndësishëm për Gjermaninë, e cila fitoi çmimin e parë me përfaqësuese 18 vjeçaren Lina Meyer Landrut. Gjermania është një nga katër superfuqitë europiane që organizojnë çdo vit Festivalin Europian bashkë me Spanjën, Francën, Anglinë dhe së fundmi për 2 vitesh edhe Italinë. Kënga Satellite flet për një dashuri të pakushtëzuar.

0: Më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Eurovisionit që u mbajt në 26 maj 2012 në Baku të Azerbajxhanit, pati fituese përfaqësuesen e Suedis, kantautore 28 vjeçare Lorin me këngën Euphoria, e cila në mbrëmjen finale mori 372 pikë. Shumë media kishin parashikuar fitoren e Suedis, pasi kënga ishte më e shikuara në YouTube dhe menjëherë u shndërrua në një hit. Lorin është e dyta pas Alexander Rybak që ka votat më të larta të fituara në këtë kompeticion, me 12 pikët maksimale të marra nga 18 shtete.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 24.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst.
2: Ku tre fëmijët?
1: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
3: Oh, Suzi Q.
1: Klab FM, Kapera.

e dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

want to end me.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Dëgjova komshi unë dje që si zënë faj, po i shpjegon të grosvet. Jo sa unë jam dembel, po njëriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhshme.